і себе та покунтравна настуяш, ти ту взехе решеніє. Об'явена та зановована футурофонія, і найні типу слідувателі, де будет щитані за нарушителі, по закону це предвидимо та реальност. Всяка спонтанна місце в звук, мечта, і тягнуту розпространення у предельами за деструктивність прямо в тесвіння раті система.